کے ذریعے ادویات کو مؤثر طریقے سے جسم میں پہنچانے اور ان کے طبی نتائج میں بہتری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ گنگا پور میونسپل کونسل کی نئی پانی سپلائی اسکیم کے سلسلے میں کل نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار کی موجودگی میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر آبرسانی اسکیم پر تیزی سے عمل درآمد کے لیے مقررہ مدت میں کارروائی کرنے کی ہدایت سنیترا پوار نے دی۔ وسطی ریلوے کی پونا اور شولاپور ڈویژن کمیٹی کا اجلاس کل منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں دھاراشیو کے رکن پارلیمان اوم پرکاش راجے نمباڑکر نے شرکت کی۔ اجلاس میں انہوں نے مراٹھواڑہ میں ریلوے سہولیات کی ترقی سے متعلق مختلف اہم مسائل، زیر التوا منصوبوں اور مسافروں کی سہولیات سے متعلق مطالبات پیش کیے۔ دھاراشیو تلجاپور شولاپور اور دھاراشیو چھترپتی سمبھاجی نگر ریلوے لائن کی موجودہ صورتحال واضح کرتے ہوئے اس اہم منصوبے کو رفتار دینے، لاتور اوسا امرگا کلبرگی نئی ریلوے لائن کو منظوری دینے اور لاتور پونا انٹر سٹی ریلوے سروس شروع کرنے سمیت مختلف مطالبات بھی انہوں نے کیے۔ مٹی اور آبی تحفظ سے متعلق عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے کل 21 تاریخ کو چھترپتی سمبھاجی نگر شہر میں مہا واکیتھان فار واک فار واٹر کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ضلع آبی تحفظ افسر نریندر کٹکے نے شہریوں سے اس پروگرام میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں گنگا پور اور لاسور اسٹیشن زرعی پیداوار مارکیٹ کمیٹیوں میں پیاز کو کل پہلی مرتبہ 4,500 روپے فی کوئنٹل کی ریکارڈ قیمت ملی۔ دونوں مارکیٹ کمیٹیوں میں اس سال تقریباً 17,31,166 کوئنٹل پیاز کی خریداری ہوئی۔ نیدرلینڈ میں جاری ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ کے ایک مقابلے میں کل بھارت نے پاکستان کو 3-5 میں 5 گول سے شکست دے دی۔ اس فتح کے ساتھ بھارت نے ٹورنامنٹ کے دوسرے مرحلے میں داخلہ حاصل کر لیا، جبکہ پاکستان ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ سری لنکا کے گوال میں کھیلے گئے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بھارت نے سری لنکا کو 165 رن سے شکست دے دی۔ 372 رن کے ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی ٹیم نے کل اپنی دوسری اننگ 4 وکٹ کے نقصان پر 84 رن سے آگے شروع کی اور پوری ٹیم 206 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے مانو ستار نے دوسری اننگ میں 6 وکٹیں حاصل کی، جبکہ انہوں نے دونوں اننگز میں مجموعی طور پر 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں میں کوکن کے بیشتر مقامات، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ کے متعدد مقامات، جبکہ ودربھ کے چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مراٹھواڑہ میں پربھنی، بیڑ اور ناندیڑ اضلاع کے لیے آج بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ 5 برسوں کے دوران جن دیہاتوں میں ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کرنا پڑا، انہیں جل یکت شیوار ابھیان میں شامل کیا جائے، وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ رکشا اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے مراٹھی زبان جاننے سے متعلق محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانچ مہم آج سے، اور آئندہ 2 دنوں میں مراٹھواڑہ کے بیشتر مقامات پر بارش کا امکان۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن